Днес, 11 септември 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Любопитни истории». В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Юскюр.

0: Новини. Тюркия и Ирак обсъдиха сътрудничество в областта на сигурността и икономиката в Анкара. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия МИЦК Ибрахим Кълън се срещна в Анкара с председателя на Камерата на представителите на Ирак Хебет Хълбуси, съобщиха източници от сферата на сигурността. Източници заявиха още, че на срещата са обсъдени регионалните и международните развития, като основен акцент е бил укрепването на сътрудничеството между Тюркия и Ирак, особено в областта на сигурността, както и нерешените въпроси между двете страни.
1: Американският президент Доналд Тръмп призова поддръжниците си да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември и да се закълнат, че ще отидат до урните и предупреди, че победа на демократите би застрашила програмата на неговото управление. При закриването на Конгреса на републиканците за междинните избори в Далас, щата Тексас, в четвъртък вечерта, Тръмп поиска от присъстващите да повторят клетва, че ще гласуват на 3 ноември.

0: или предварително, както и че ще доведат със себе си свои близки и приятели. Тръмп поиска от присъстващите да се закълнат със следните думи. Заклевам се във вярност към най-великия президент в историята на Съединените американски щати. Ще взема приятелите и семейството си и ще гласуваме на 3 ноември или по-рано. Не ме е грижа дали имам регистрация, ще се опитам да мамя така, както правят те. След клетвата Тръмп добави: знаете ли какво ще стане, ако не гласувате? Ще отидете в ада. Тръмп обеща да запази републиканския контрол над камерата на представителите и сената, противопоставяйки се на историческата тенденция партията на действащия президент да губи места на междинни избори. Президентът подчерта още, че ако демократите отново вземат властта, те ще конфискуват богатството ви, ще унищожат петролната и газовата промишленост на Тексас и ще пуснат на свобода престъпници, които да вършат грабежи, изнасилвания и убийства, точно както преживяхме само преди 2 години.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е предприел пълномащабна атака срещу Иран заради междинните избори на 3 ноември. Той прогнозира, че войната може да приключи след изборите, а дори и по-рано. Тръмп заяви това в интервю, в което бе попитан за призивите Съединените щати да засилят военните си действия срещу Иран. Той обърна внимание на предстоящите избори и заяви, че войната може да приключи до момента, в който американците ще гласуват на междинните избори.
0: Янис Маринос отбелязва в гръцкия вестник Товима, че Тюркия, благодарение на своя потенциал и стратегическите си ходове, се е превърнала в регионална сила. В статията се посочва, че капацитетът, с който разполага Тюркия, не може да бъде пренебрегнат от нито една страна в региона. Очаква се номиналният брутен вътрешен продукт тази година да достигне 1,6 трилиона долара, което превръща Тюркия в най-голямата икономика в Близкият изток. Към 2025 година общият обем на търговията на Тюркия достигна 635 милиарда долара, като най-голям дял от износа, 41,5%, е насочен към държавите от Европейския съюз, докато страните от Близкият и Средният изток имат дял от 17%. Маринос отделя значително внимание и на военния капацитет на Тюркия. Отбелязва се, че турските въоръжени сили са втората по големина армия в НАТО след тази на САЩ. Статията се подчертава и значителният напредък, постигнат през последните години в турската отбранителна промишленост. През миналата година секторът е достигнал износ на стойност 10 милиарда долара, като за последните 5 години е утроил обема на износа си и е отбелязал значителен растеж. В материала подробно са разгледани дипломатическите отношения на Тюркия със съседните страни и държавите от региона. Новото ръководство в Сирия е насочено като важен съюзник. Традиционното партньорство с Катар продължава, докато сближаването с Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства намира отражение в икономиката под формата на преки инвестиции. Споразуменията с Ирак и с управлението в Ербил създават ключов транзитен коридор за преноса на петрол от региона. Отношенията с Иран, с който Тюркия споделя 560 километрова граница, останала непроменена в продължение на 4 века, въпреки регионалното съперничество, осигуряват определен баланс и атмосфера на взаимно доверие.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Комисията за борба с разделителната стена и еврейските селища към Организацията за освобождение на Палестина съобщи, че израелски представители разглеждат планове за изграждането на 1670 нови жилища в незаконните израелски селища в окупираният Западен бряг. От комисията посочиха, че плановете са били разгледани непосредствено след като 12 западни държави въведоха търговски ограничения върху стоки от незаконните селища и призоваха Израел да прекрати разширяването им.
0: Според новините в полския печат, премиерът на Полша Доналд Туск направи изявление на съвместната пресконференция в столицата на Словакия Братислава, заедно с премиерите на Унгария, Чехия, Словакия и Ирландия. Той обяви, че благодарение на сътрудничеството между полски и украински власти, снощи е била предотвратена директна заплаха срещу един граничен пункт. Туск посочи, че Русия предприема провокативни атаки срещу гранични пунктове в Молдова и предупреди, че очакват подобни действия и в други държави, включително Полша, насочени към гранични пунктове с Украина. Премиерът описа случилото се снощи като предварителна демонстрация и подчерта, че Полша трябва да бъде подготвена за възможни по-нататъчни провокации, включително саботаж. Той не уточни природата на заплахата или кой граничен пункт е бил засегнат, като отбеляза: Полша и цяла Европа трябва да са готови за различни сценарии, не само във връзка с руско

0: по украинския фронт, но и заради източния фланг на Европейския съюз. Освен това, Туск заяви, че е получил много ясен доклад от директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф относно възможните събития през следващите месеци.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че Канада ще предостави на страната изключително важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийният сектор. Изявлението на Зеленски дойде преди срещата с канадският премиер Марк Карни. Той подчерта, че пакетът за противовъздушна отбрана е жизнено важен, но не предостави подробности за съдържанието му или за подкрепата, която Канада ще предостави за енергийният сектор. От началото на руските атаки срещу Украина през февруари 2022 година, Канада е поела ангажимент да предостави на страната общо над 18,5 милиарда долара, включително 6,1 милиарда долара военна помощ. Чухте новини.

Скъпи слушатели, днес ще си говорим за един от ключовите повратни моменти, които могат да помогнат на Тюркия да намали зависимостта си от вносна енергия. Добрата новина идва от Диярбакър. Шистовият газ и шистовият петрол ще бъдат добивани по нетрадиционни методи. Това може да промени не само региона, но и много по-широкият енергиен баланс. Експертите са категорични. Натрупаният тук технологичен опит може да ускори развитието на подобни проекти и в други региони. В Диярбакър започна подготовката за разработването на едни от най-значимите залежи в историята на републиката. Министърът на енергетиката Арпаслан Байрактар заяви: «Можем да удвоим, дори да утроим потенциала на Габър с района в Диярбакър, където търсим петрол по нетрадиционни методи». Това изявление е много важно. Професор доктор Гюркан Кумбароглу от университета Боазичи е сред първите специалисти в Тюркия, които обръщат внимание на формацията Дадаш и на огромният потенциал на залежите в Диярбакър. Тук според него започва изключително важен нов етап. Професор доктор Кумбароглу първо обяснява какво представляват тези нетрадиционни методи. Става дума за добив на въглеводороди, които не излизат сами на повърхността при стандартен вертикален сондаж. Те се намират в непропускливи скали и пластове. За да бъдат извлечени, се използват хоризонтално сондиране и хидравлично разбиване. Това е доста сложна технология. Тя изисква високо ниво на инженерна експертиза и сериозни технологични възможности. Кумбароглу припомня и споразуменията за сътрудничество, подписани през изминалата година между Турската петролна корпорация и американски компании. В рамките на тези споразумения, турски и американски компании ще работят заедно в

региона. Професор доктор Кумбаролу обяснява. Добивът на шистов газ и шистов петрол в Диярбакър по нетрадиционни методи не е само енергиен въпрос. Тук става дума за стратегическа технология. В крайна сметка, турските компании също ще освоят тази технология от американските си партньори. Така ще натрупаме повече знания и опит. А през следващите години ще можем сами да предприемаме необходимите стъпки и в други региони. Кумбаролу припомня и американският опит. Именно чрез тези методи за проучване, добив и съхранение, Съединените щати достигнаха до огромни залежи от шистов газ. Днес страната вече е нетен износител. По думите му, формацията Дадаш също крие залежи с огромен потенциал. Става дума за количества, равни на потреблението на природен газ в Тюркия за 4-5 години. При суровият петрол става дума за 12-13 годишно потребление. Кумбаролу смята, че при правилна стратегия Тюркия също може да премине през подобен процес. Тези залежи няма да имат значение само за вътрешният пазар. Те могат да подпомогнат и за постигането на друга стратегическа цел – превръщането на страната в енергиен център. Професор доктор Гюркан Кумбаролу обръща внимание и на още един важен въпрос. Добивът на шистов петрол може да води до повече отпадъци в сравнение с традиционните методи. Този проблем обаче може да бъде преодолян. Необходими са подходящи мерки и специализирани пречиствателни съоръжения. Кумбаролу допълва. Международната асоциация по енергийна икономика ще организира в Анталия изключително важно събитие, на което този въпрос ще бъде обсъден. На срещата през ноември ще участват изтъкнати представители от 38 държави. Ще бъдат обсъдени теми като енергийният преход, технологичното развитие, търговията с въглеродни емисии и електромобилността. Това ще бъде много полезен процес. Ще стане ясно какво могат да направят както Тюркия, така и останалите държави, които вървят по този път.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.

Днес, 11 септември 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмата «Любопитни истории». В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Юскюр.

0: Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ Ибрахим Кълън се срещна в Анкара с председателя на Камерата на представителите на Ирак Хебет Хълбуси, съобщиха източници от сферата на сигурността. Източници заявиха още, че на срещата са обсъдени регионалните и международните развития, като основен акцент е бил укрепването на сътрудничеството между Тюркия и Ирак, особено в областта на сигурността, както и нерешените въпроси между двете страни.
1: Американският президент Доналд Тръмп призова поддръжниците си да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември и да се закълнат, че ще отидат до урните и предупреди, че победа на демократите би застрашила програмата на неговото управление. При закриването на Конгреса на републиканците за междинните избори в Далас, щата Тексас, в четвъртък вечерта, Тръмп поиска от присъстващите да повторят клетва, че ще гласуват на 3 ноември или предварително, както и че ще доведат със себе си свои близки и приятели. Тръмп поиска от присъстващите да се закълнат със следните думи: „Заклевам се във вярност към най-великия президент в историята на Съединените американски щати. Ще взема приятелите и семейството си и ще гласуваме на 3 ноември или по-рано. Не ме е грижа дали имам регистрация, ще се опитам да мамя така, както правят те.“ След клетвата Тръмп добави: „Знаете ли какво ще стане, ако не гласувате? Ще отидете в ада.“ Тръмп обеща да запази републиканския контрол над Камерата на представителите и Сената, противопоставяйки се на историческата тенденция партията на действащия президент да губи места на междинни избори. Президентът подчерта още, че ако демократите отново вземат властта, те ще конфискуват богатството ви, ще унищожат петролната и газовата промишленост на Тексас и ще пуснат на свобода престъпници, които да вършат грабежи, изнасилвания и убийства, точно както преживяхме само преди 2 години.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е предприел пълномащабна атака срещу Иран заради междинните избори на 3 ноември. Той прогнозира, че войната може да приключи след изборите, а дори и по-рано. Тръмп заяви това в интервю, в което бе попитан за призивите Съединените щати да засилят военните си действия срещу Иран. Той обърна внимание на предстоящите избори и заяви, че войната може да приключи до момента, в който американците ще гласуват на междинните избори.
1: Янис Маринос отбелязва в гръцкия вестник Товима, че Тюркия, благодарение на своя потенциал и стратегическите си ходове, се е превърнала в регионална сила. В статията се посочва, че капацитетът, с който разполага Тюркия, не може да бъде пренебрегнат от нито една страна в региона. Очаква се номиналният брутен вътрешен продукт тази година да достигне 1,6 трилиона долара, което превръща Тюркия в най-голямата икономика в Близкият изток. Към 2025 година общият обем на търговията на Тюркия достигна 635 милиарда долара, като най-голям дял от износа, 41,5%, е насочен към държавите от Европейския съюз, докато страните от Близкият и Средният изток имат дял от 17%. Маринос отделя значително внимание и на военния капацитет на Тюркия. Отбелязва се, че турските въоръжени сили са втората по големина армия в НАТО след тази на САЩ. Статията се подчертава и значителният напредък, постигнат през последните години в турската отбранителна промишленост. През миналата година секторът е достигнал износ на стойност 10 милиарда долара, като за последните 5 години е утроил обема на износа си и е отбелязал значителен растеж. В материала подробно са разгледани дипломатическите отношения на Тюркия със съседните страни и държавите от региона. Новото ръководство в Сирия е насочено като важен съюзник. Традиционното партньорство с Катар продължава, докато сближаването с Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства намира отражение в икономиката под формата на преки инвестиции. Споразуменията с Ирак и с управлението в Ербил създават ключов транзитен коридор за преноса на петрол от региона. Отношенията с Иран, с който Тюркия споделя 560 км граница, останала непроменена в продължение на 4 века, въпреки регионалното съперничество, осигуряват определен баланс и атмосфера на взаимно доверие. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Комисията за борба с разделителната стена и еврейските селища към Организацията за освобождение на Палестина съобщи, че израелски представители разглеждат планове за изграждането на 1670 нови жилища в незаконните израелски селища в окупираният Западен бряг. От комисията посочиха, че плановете са били разгледани непосредствено след като 12 западни държави въведоха търговски ограничения върху стоки от незаконните селища и призоваха Израел да прекрати

0: разширяването им.
1: Според новините в полския печат, премиерът на Полша Доналд Туск направи изявление на съвместната пресконференция в столицата на Словакия Братислава, заедно с премиерите на Унгария, Чехия, Словакия и Ирландия. Той обяви, че благодарение на сътрудничеството между полски и украински власти, снощи е била предотвратена директна заплаха срещу един граничен пункт. Туск посочи, че Русия предприема провокативни атаки срещу гранични пунктове в Молдова и предупреди, че очакват подобни действия и в други държави, включително Полша, насочени към гранични пунктове с Украина. Премиерът описа случилото се снощи като предварителна демонстрация и подчерта, че Полша трябва да бъде подготвена за възможни по-нататъчни провокации, включително саботаж. Той не уточни природата на заплахата или кой граничен пункт е бил засегнат, като отбеляза. Полша и цяла Европа трябва да са готови за различни сценарии, не само във връзка с руско-украинския фронт, но и заради източния фланг на Европейския съюз. Освен това, Туск заяви, че е получил много ясен доклад от директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф относно възможните събития през следващите месеци.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че Канада ще предостави на страната изключително важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийният сектор. Изявлението на Зеленски дойде преди срещата с канадският премиер Марк Карни. Той подчерта, че пакетът за противовъздушна отбрана е жизнено важен, но не предостави подробности за съдържанието му или за подкрепата, която Канада ще предостави за енергийният сектор. От началото на руските атаки срещу Украина през февруари 2022 година, Канада е поела ангажимент да предостави на страната общо над 18,5 милиарда долара, включително 6,1 милиарда долара военна помощ. Чухте новини.

Скъпи слушатели, днес ще си говорим за един от ключовите повратни моменти, които могат да помогнат на Тюркия да намали зависимостта си от внос на енергия. Добрата новина идва от Диярбакър. Шистовият газ и шистовият петрол ще бъдат добивани по нетрадиционни методи. Това може да промени не само региона, но и много по-широкият енергиен баланс. Експертите са категорични. Натрупаният тук технологичен опит може да ускори развитието на подобни проекти и в други региони. В Диярбакър започна подготовката за разработването на едни от най-значимите залежи в историята на републиката. Министърът на енергетиката Арпаслан Байрактар заяви: можем да удвоим, дори да утроим потенциала на Габър с района в Диярбакър, където търсим петрол по нетрадиционни методи. Това изявление е много важно. Професор доктор Гюркан Кумбароглу от университета Боазичи е сред първите специалисти в Тюркия, които обръщат внимание на формацията Дадаш и на огромният потенциал на залежите в Диярбакър. Тук според него започва изключително важен нов етап. Професор доктор Кумбароглу първо обяснява какво представляват тези нетрадиционни методи. Става дума за добив на въглеводороди, които не излизат сами на повърхността при стандартен вертикален сондаж. Те се намират в непропускливи скали и пластове. За да бъдат извлечени, се използват хоризонтално сондиране и хидравлично разбиване. Това е доста сложна технология. Тя изисква високо ниво на инженерна експертиза и сериозни технологични възможности. Кумбароглу припомня и споразуменията за сътрудничество, подписани през изминалата година между Турската петролна корпорация и американски компании. В рамките на тези споразумения, турски и американски компании ще работят заедно в региона. Професор доктор Кумбароглу обяснява: добивът на шистов газ и шистов петрол в Диярбакър по нетрадиционни методи не е само енергиен въпрос. Тук става дума за стратегическа технология.

Аз ще натрупаме повече знания и опит. А през следващите години ще можем сами да предприемаме необходимите стъпки и в други региони. Кумбаролу припомня и американският опит. Именно чрез тези методи за проучване, добив и съхранение, Съединените щати достигнаха до огромни залежи от шистов газ. Днес страната вече е нетен износител. По думите му, формацията Дадаш също крие залежи с огромен потенциал. Става дума за количества равни на потреблението на природен газ в Тюркия за 4-5 години. При суровият петрол става дума за 12-13 годишно потребление. Кумбаролу смята, че при правилна стратегия Тюркия също може да премине през подобен процес. Тези залежи няма да имат значение само за вътрешният пазар. Те могат да подпомогнат и за постигането на друга стратегическа цел – превръщането на страната в енергиен център. Професор доктор Гюркан Кумбаролу обръща внимание и на още един важен въпрос. Добивът на шистов петрол може да води до повече отпадъци в сравнение с традиционните методи. Този проблем обаче може да бъде преодолян. Необходими са подходящи мерки и специализирани пречиствателни съоръжения. Кумбаролу допълва. Международната асоциация по енергийна икономика ще организира в Анталия изключително важно събитие, на което този въпрос ще бъде обсъден. На срещата през ноември ще участват изтъкнати представители от 38 държави. Ще бъдат обсъдени теми като енергийният преход, технологичното развитие, търговията с въглеродни емисии и електромобилността. Това ще бъде много полезен процес. Ще стане ясно какво могат да направят както Тюркия, така и останалите държави, които вървят по този път.